0: I realize we just can't go around speaking God's word all the time. You know, you're on the job and somebody asks for a wrench and you quote them Numbers 31:4. Okay, that's not what this means. You've got to say at that point, here's the wrench, okay? Or you'll look like a nut, okay? But guess what? As soon as you hand them that wrench, go back to thinking about God's word. Go back to thinking about what he's done for you. Go back to thinking about a prayer you might have going on in your life for somebody else. We might not be able to speak it all day long, but we can meditate on it all day long. And then just have little interruptions of speech that pertains to what we're doing, right? There can always be God in your heart and a prayer in your life, no matter what. Psalm 1, verses 2 and 3. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Are you catching the fact here that the more you keep God's word very, very close to you, you're going to be more profitable, productive, fruitful, and successful the more we delight in God's word and never be that far away from it. On my computer monitor at home, there's a little scripture card that I hand printed in 1991. And it has been in that same place on every computer monitor that I have had since 1991. Right there. Look, it's getting kind of funky now, okay? It's been a long time. And it's up there, and it is Psalm 37, verse 4. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. And I've got to be truthful with you. And there's a lot of people out there that are like this. Thank God I've grown. When I put that up there, all I was looking at was the part that says, he shall give thee the desires of thine heart. That's all I cared about. Hey, I got a little card out up here out of the Bible that says I'm going to get stuff from God. But guess what? As you study, as you learn more, you see that it's got something there ahead of it, right? Okay. What does it have ahead of it? Delight thyself also in the Lord. It's got a prerequisite to you getting stuff from God, okay? You got to attach that first part. You've got to do something. This is the way it is basically throughout the Bible. You've got to do something before you have a shot of receiving something from God, okay? And I guarantee you, there's a lot of folks out there that call themselves Christians that are doing the same thing that I did back then. They're expecting something from God without doing anything. Yes, he does drop stuff into our laps every once in a while. But you know what? That's the exception, not the rule. That's the exception, not the rule. And there's people out there that, you know, that, oh, I read the Bible. Well, what do they read? They read that little bread box card they got on their kitchen table that has the little cards in it with the scripture on. They read one of them a day and say, yep, that's it. Kind of like we talked about the worship last time I was here, okay? They've got their little index card, and there's my Bible reading for the day. And what? It's all going to be good stuff. They're not going to put anything heavy in one of them little boxes that you pull the card out of. It's all going to be, you know, I can do all things through Christ, which strengthened me. Well, if that's all you know, you probably don't have that strength in your life, and you're going to find out that you need a little bit more of it. As a matter of fact, let's look at the verse before Psalm 37:4 and the verse after it, because the same pattern holds true in all three verses. Psalm 37:3. Trust in the Lord and do good, so shalt you dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. You will notice that each of those verses contains a blessing from God at the end that is contingent upon what is before it. If we trust and do good, we will dwell in the land and be fed. If we delight in the Lord, he will give us the desires of our heart. If we commit our ways unto him, he shall bring things to pass for us. This book and its promises and its doctrine and the whole gospel is not going to get into our heads by osmosis. Okay? You've seen it on TV where kids think they can put the book under their pillow at night and it's just going to seep into their heads, right? It doesn't happen like that. We've got to do something before we receive from it. Amen? Okay? We have to do our part in order for God to bless us abundantly. And as a matter of fact, the word delight there in Psalm 37:4 is the word onog. Onog, and it's one of them, it has as one of its meanings to be pliable, okay? To be pliable. And we're going to do the Scotty translation here, okay? Put yourself into all positions to be able to do what God wants you to do, and he will give you the desires of your heart. In other words, you've got to be willing to do whatever he says to do to get what he says you can have. If we are actually wanting to be able to know the truth of the resurrection or anything else in the Bible, we're going to have to get to the place where we have it readily available in our hearts, not just on our bookshelf or on our coffee table. Okay? It's not just for looks, right? You know, people come over, oh, you've got a Bible, you read the Bible. Yeah. You know, it's got dust on it, but it's there, right? No. You've got to do something with it. I mentioned 2 Timothy a little bit ago, 2:15. We all know it. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not be ashamed, rightly dividing the word of truth. We need to quit thinking that that is just for pastors, that that's just for apostles, that that's just for Bible college professors, just for Sunday school teachers. That is for everybody. We need to show ourselves approved. We need to have it down in here so that when we are walking along the street, when we are at the shopping mall, and we see somebody that is in trouble, we see somebody that needs help, or somebody asks us, hey, what can I do? You know, God, we can have that answer because it is residing in our spirit man.
1: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and C8WH, Palau.
2: こんにちは。カムアライブの放送へようこそ。司会のメアリー、ベース、ジャクソンだ。今回は Trust the Ast ネットワークのショーのゲストに迎え、祈りが叶うための3つの鍵について、語るミニシリーズを放送している。そうだ。祈ろう。父よ、主よ、御言葉に感謝する。神を父を感謝する。御言葉は速やかで力強く、私たちへの約束は、はいであり、アメンである。御言葉を詳しく解説してくださり感謝する。人々が聞く耳と従う心を持ち、御言葉を受け入れ、それを実践できるよう祈る。イエスの御名によって、アーメン。それでは、ショーンと共に御言葉に入ろう。
3: 私たちはすべての祈りが叶うための三つの鍵について学んでいる。そう、実り豊かな人生を送り、神の前で最高の人生を送るための鍵だ。簡単に振り返ろう。第一の鍵は心に不義を一切抱かないことだ。心に罪へと傾く者や罪を望む者が何一つあってはならない。もしあるなら積極的にそれと戦わなければならない。積極的にそれを追い出そうと止むるのだ。それが第一の鍵だ。そうすれば神が祈りを聞いてくださる ることは分からっている。もしそうせず、もし自分の人生に不義を容認し、罪を容認したり、罪にしがみついたりしているなら、神はあなたの祈りを聞き入れてくれないことを知っているはずだ。その時点で神が聞き入れてくれるのは、悔い改め、トレードマークの祈り。つまり、主よ、これを釣り釣りという祈りだけだ。つまり、第一の鍵は、自分の人生にあるすべての罪に立ち向かい、いかなる不義や罪も容認しないことだ。そうしてこそ、全能の神の前に祈りを聞き入れてもらえるのだ。第二の鍵は、神の御心に従って祈ることだ。神の御心に従って祈れば、神が祈りを聞き入れてくださることを確信できる。そして、単に聞き入れてくださるだけでなく、求めたものは与えられるのだ。神は神の御心に従って祈れば、神からはいという答えが得られると明確に述べ込めている。従って第二の鍵は神の御心を求めることだ。ロマ人への手紙12章1節と2節にあるように、毎日御言葉によって心を新たにし、神の御心を求めよ。神の御心を求め、聖書全体に示されている神の尊い約束に基づいて祈るなら、求めたものは与えられる。時には1年あるいは数年、数月待たなければならないこともあるが、数秒や数分、あるいは1日や1週間で叶うこともある。短い場合もあれば長い場合もあるが、肝心なのは求めたものが与えられるということであり、それは実に喜ばしいことだ。これが実りある人生を送るための第二の鍵だ。旧はなす第三エフレイトの鍵は、ヨハネによる福音書1号使用で極めて明確に示されているイエスの言葉だ。この箇所はイエスがブドウの木であり、私たちがその木から伸びる枝であることについて語っている。イエスは株であり、根であり、私代はイエスから伸びており、枝に命を与えるためにイエスの根と樹液、そして養分に頼っているのだ。それがブドウの木と枝の関係である。そしてイエスは自分とどのように交わるべきかを極めて明確にしている。ヨハネによる福音書1号使用な情けからわし、へ札にはこう書かれている。もし誰かが私にとどまらないなら、その人は捨てられて枯れてしまう枝のようだ。そのような枝は集められ、火に投げ込まれて焼かれる。しかし、もしあなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、望むものを何でも求めなさい。そうすればそれがあなた方のために成し遂げられる。イエスはこう言っている。あなたが他が何をするか、多くの実を結び、あなたが他が私の弟子であることを証明することこそが、私の父の栄光となるのだ。つまり、これはおそらく自分の人生に語りかけたり、神に向かって祈ったりできる最も素晴らしい聖句の一つだろう。神を、私をあなたの中に留まらせてください。そしてあなたの言葉を私の中に留まらせてください。もしあなたが私の中に留まり、私があなたの中に留まり、私の言葉があなたの中に留まるなら、あなたは何ができるだろうか。望むことは何でも求めることができるのだ。これは実に驚くべき宣言だ。よく考えてみてほしい。の望むものは何でも求めることができるとあり、それはあなたのために成し遂げられるのだ。だから、もしあなたの心に罪に対する配慮がなければ、神の御心に従って祈り、御言葉にとどまるのだ。これが三つ目の鍵だ。三つ目の鍵、イエス・キリストの御言葉にとどまることだ。これこそがあらゆる宣教の触媒である。これが触媒であり、すべての伝道、すべての奉仕、そして人生であなたがなすあらゆる事柄への火花なのだ。イエスにとどまり、御言葉を自分の中にとどめ、そして望むことを何でも主にお願いすれば、それはあなたのために成し遂げられる。主が望むという言葉と、成し遂げられるという言葉を使っているのが私は大好きだ。何かを望めば、それがあなたのために成し遂げられるのだ。皆さん、これはあまりに良すぎて信じられない話に聞こえるだろう。これは本当に驚くべきことだし、素晴らしいことだ。信じられるか？ これは神の約束の一つであり、イエスはヨハネによる福音書1:5-8節でこう言っている。なぜイエスはそうするのか？父の栄光のためだ。あなたが他が多くの実を結ぶとき、それが父に栄光をもたらすからだ。あなたは自分が私の弟子であることを証明したのだ。あなたは自分の人生から不義を追い出している。罪を追い出しているのだ。神の御心に従って祈っている。神の御心を求め、こうしたことで自分が神の弟子であることを証明しているのだ。だからこそ神はあなたが抱く願いを叶えてあげたいと願っているのだ。ほら、神はあなたがこの世界に影響を与えることを望んでいる。家族に影響を与えることを望んでいる。ケイメル、あなたが地域社会へ職場に影響を与えることを望んでいる。ケイメル、あなたが友人たちに影響を与える要請を望んでいる。ケイメル、永遠認識、スケイン、大きい影響を与える要請を望んでいるのだ。神はあなたが偉大になることを望んでいる。なぜなら神ご自身が偉大だからだ。神はご自身の子供たち自身が自分と同じように偉大になることを望む偉大な神である。神はあなたが大きなことを願うことを望んでいる。神はあなたが神の御心を行うことにワクワクすることを望んでいる。なぜなら神はあなたがそれを実行できるよう力を与える準備ができているからだ。そしてそれはもしかしたらというものではない。20年間クリスチャンであり続ければその時から初めて神が力を持ってあなたを通して働き始めるというようなものでもない。いや、この3つの鍵を揃えればあなたにとって全てがはい、アーメンとなるだろう。あなたは奇跡を起こす力に満ち溢れるようになる。人々の人生は変えられ、あなたは想像しうる限り最も刺激的な人生を送ることになる。あなたの人生はまるで聖書の1ページのようなものになるだろう。そんな人生を望まない者などいるだろうか。それを望まないなら正気ではない。そしてあなたの夢がどれほど大きかろうと関係ない。夢がどれほど小さかろうと関係ない。実には様々な大きさがある。神はあなたの人生を通して貴重な実を結ばせてくださる。小さな実でも大きな実でも大きさは問題ではない。肝心なのはあなたが多くの実を結ぶということだ。そして約束するが、これこそが主のために働く唯一の方法なのだ。多くの人々は本当に本当に忙しく過ごしている。たくさんのことをしているが、彼らは悲しんでおり落ち込んでいる。なぜなら実際彼らがしている全ての働きは自分の力によるものだからだ。彼らの人生には神の扉を開くための鍵が備っていない。だから罪にまみれながらも神のために働いているふりをしているのだ。彼らは自分の意志や欲望のすべてをイエスに祈り求めているが、神の望みが何であるかについてはコンストラクチャーが得ていない。そして彼らはイエスにとどまっていない。ブドウの木にとどまっていない。イエスの御言葉の中にいないのだ。彼らは創世記から黙示録に至る聖書全体に立っているわけではない。好き勝手により好みにしている。特定の事柄については本当に確信が持てないのだ。何事においても中途半端だ。こうした人々は神のためにあらゆることを行うことができるが、そのどれもが実際には何の意味も持たない。真の実りはないのだ。彼らは本質的に時間を浪費している。正直に言えば長い間私自身もそうだったと認めざるを得ない。まさに私そのものだった。私は妥協していた。私の人生には高慢の巣窟のような部分があり、その多くはあまりにも長い間そこにいたため私自身も気づいていなかった。高慢とはそういうものだ。横行にして気づかれないものだ。他人の欠点は見えるが、自分の欠点を見るのは時に難しい。しかし神のもとへ行き、私を吟味し、私の欠点を見せて くださいと祈るのだ。神はあなたを吟味してくださる。主はそれらのことを示してくださる。しかし私にとって最も恐ろしい聖句の一律は、マタイによる福音書7章22節から24節にあるこの場所だ。イエスはこう言われている。その日、多くの人が私にこう言うだろう。主よ、主よ、私たちはあなたの御名によって予言をしませんでしたか？またあなたの御名によって悪霊を追い出さなかったでしょうか？さらにあなたの御名によってこれらすべての素晴らしい行を行わなかったでしょうか？するとイエスは彼らに対させて、自分には彼らのことを一度も知らなかったと告げるのだ。イエスはこう言う。私はあなた方を知らない。不義を行う者たちを私から離れされ。これは不法を行う者たちよとも訳せる。ここでもまた、これらの人々が拒絶されるのは、彼らが何かをしようとしていなかったからではないという同じ考えに戻る。もちろん彼らは神のために何かをしようとしていた。しかし彼らが拒絶されたのは、神のために何をしているかばかりに目を向け、神にとって自分たちがどのような存在であるかには目を向けていなかったからだ。彼らは神が彼らの行いや技よりも彼らの心の方に関心を持っていることを忘れていたのだ。神は私たちが心の底から神に忠実であり、神の葡萄の木に継ぎ木され、あらゆる面で神そのものに継ぎ木されることを望んでいる。葡萄の木に継ぎ木されていながら、同時に他のものにも継ぎ木されることはできない。栄養を受け取れるのはイエス・キリストからのみだ。そしてそうすれば私たちの心は実際に変わっていく。それは完璧な人生を送っているとか、何も問題が起きないとか、決して失敗しない、決して罪を犯さないという意味ではない。しかしそれはあなたが柔和な心を持っているからこそ、神があなたの人生から全ての罪を取り除いてくださるような生き方をしているということだ。少し時間がかかるかもしれないが、あなたはそれに取り組む意思がある。そしてこう祈るのだ。主よ、私の人生からなどの罪を取り除いてください。私はそれらを一切顧みません。どれ一つとして握り面したりはしない。それらに立ち向かい、あなたに取り除いていただきたいのだ。そこにはあなたが心を尽くして神の御心を求めることが記されている。そして自分の意思から反れ、主よ、あなたの御心に従いたいというのだ。また神の御言葉にとどまることが記されている。もしこれらを行うなら、イエスからあの言葉を聞くことは決してないだろう。マタイの福音書にあるあの恐ろしい場所の神、つまりイエスが明らかにイエスを知っていると感じていた人々に、私はあなたたちを一度も知らなかったと言われた場所について、心から安心していられる。この3つの鍵を実践し、全能の神との関係の中心に据え続けていれば、神に拒絶されることを心配する必要は決してないのだ。神にはあなたが失って多くの実を結ぶという素晴らしい計画がある。そしてこの3つの鍵を聞いている多くの人々が、妥協に満ちた昔の生活様式には二度と戻りたくないと思うような生き方をし始めるだろうと私は信じている。彼らはこのように生きたいと思うようになるはずだ。なぜなら、自分の人生に神の力が現れるのを行けば、自分が語る時、行動する時、周囲の人々の人生が変えられ始めるからだ。もしかしたらあなたは配偶者や子供との関係に悩んでいるかもしれない。そしてその原因は、おそらくあなたの人生に神の力が欠けているからだ。妥協した生活を送りながら祈りを捧げても何の影響も感じられないのは、神との関係の状態が悪いため、神があなたの祈りを笑いの相手すらないからかもしれない。長い間、自分はクリスチャンだと名乗ってきたが、実際にはブドウの木、すなわちイエス・キリストとの真の交わり、真の一体性の中 で歩んではいない。どこかに悪のために割り当てた部分があり、本人は気づいていないが、それが力の源を遮っているのだ。そうしたもののせいで、聖霊はあなたの人生に流れ込むことができない。しかし今日、あなた方の多くがイエス・キリストの御名によって解放されていると私は信じている。もし今日解放されたいと思うなら、この三つの鍵を自分の人生に当てはまめてみてほしい。これについてもっと詳しく知りたい場合は、Ark Network Church にアクセスしてほしい。あなたからの連絡を楽しみにしている。神の祝福があるように素晴らしい一日を過ごしてほしい。
2: 一生縁その言葉をありがとう。あなたが捧げられる最も重要な祈りとは、イエスを自分の人生に招き入れる祈りだ。そして、言うべきことはただ一つ。イエスよ、私の罪を悔い改める。どうか許してください。私を清めてください。新たなスタートを切らせてください。あなたのためにこの人生を歩めるよう助けてください。ということだ。そうすれば、聖書にはこう書かれている。主の皆を呼び求める者は、誰でも救われる。そして主は、あなたの人生に入り込み、あなたにもイエスの御名によって、生き生きとした新しい命をもたらしたいと願っているのだ。
1: Proclaiming God's glory to the nations. We're Hope Radio. T8WH Palau.
4: ようこそアメリカ合衆国ウェストバージニア州モガンタウにある MFC ミニストリーズから始まる週刊ラジオ放送。MFC はルード・ワイド・ヘイ、アポストル・ジョー・ペロシッチとボクシー・レーナーが登場します。Pro Perset Soy. E a word search a Asian canoe could the boat and QC argue Q word search a Sagats and the Yuri at the Marco Monabemusio. Entry Jew Nermes, Entry Yesarmes, Entry Shukufuk Sermes, Entry Adder Sayer American Dickimus. So we're submitting Yesu Kiristan Shinko to Shinrayo Okokaino at this. So して今回の MFC Worldwide のエディションでは MFC Ministries からの今日のメッセージをお届けします。
5: こんにちは、ジョー・ペロジックです。今日はお話しできることを楽しみにしています。実は以前のメッセージで少し触れた話題に戻りたいと思います。定期的に私たちの話を聞いてくれている皆さんには人間の堕落について触れたいと思います。面白いことですが、私は本当に時には自分がなぜ落ち込んだのかを理解する必要があると思います。そうすれば、はたび立ち上がることもできるからです。私たちはいつも人々に救われる必要があると言いますが、何から救われる必要があるのかは言いません。あなたは救われる必要があると言われます。私は何から救われる必要があるのかと考えたことがあります。今日はその一部を共有したいと思います。これは私にとって非常に重要なことです。なぜなら、これが神が私に母樹の仕組みと世界の理由を教えてくれた場所だからです。それは私に理解をもたらしました。私が再生した時、神は私の人生の歴史を説明し、それを適切な時点で示してくれました。それが私に平和をもたらし、過去と瓦解することができました。あなたがその意味を理解しているかどうかはわかりませんが、理解してほしいと思います。しかし、神があなたに無種について語り、明確さを与えるとき、それはあなたの人生にとって素晴らしいことです。では、創世記第2章から始めましょう。これは、アダムが神によって創造されたときです。神は彼を素晴らしい草原に置きました。その草原は彼が住むべき場所でした。しかし神は彼を低原に置く際に彼への知識を与えました。創世記2章15節、16節、17節です。私はこれを責任、命令、 知識、警戒として引用します。神はこれらの3つの分で全てを成し遂げられました。これは一州の戦力を確立します。つまり、最初に起こることは、その青の展開のペースを決定するものです。彼は15節から始めました。神はアダムをエデンの園に置き、それを被し、守るように命じました。神は彼を素晴らしい場所に置き、そこに責任を与えました。彼に目的を与えたのです。彼は神が命じたことを行い、使えることで、自分の目的を見出しました。そして16節では、主は彼に命じられた。彼は彼に罪を与えたとあります。つまり、彼は責任を与え、その後罪を与えたのです。殿のすべての芽の木を食べてよいと。彼は警戒権を引くと同時に自由を与えたのです。OK では17節では、しかし善悪の知識の芽の木だけは食べてはならないとあります。あなたがそれを食べる日、あなたは必ず死ぬ。OK、責任、命令。知識、警戒線、そして結果が見えます。つまり、三つの分に五つの要素があります。神のカードバーは驚くべきものです。彼は彼に責任を与えました。そして彼に命令を与えました。他の目には触れてはならない。彼は他のすべての目に触れる自由と知識を与えました。彼は言った、しかし、知識の目からは、山と悪の知識を呼吸せよ。それを食べてはならない。つまり、彼は守るべき知識を与えた。彼は言った、私はあなたがこれをしてほしくない。そしてその日、あなたは必ず死ぬ。彼は警戒線を与え、結果を与えた。神はの蜜や蜜の分で、神があなたを修復したいと考えていることを私たちに示している。神はあなたを素晴らしい場所に置きたいのです。しかし、その場所を守る方法も知ってほしいのです。神は彼に全てを与えたが、一つだけ与えなかった。それは服従を要する警戒線でした。服従は今日の的や悪口のようなものです。服従は人間の形質に反するものです。アダムが堕落した時の話に戻ります。悪魔の性質が彼の中に侵入したのは、彼が悪魔に服従したからです。彼は悪魔の性質を得ました。悪魔は最初から服従しませんでした。彼は天で変逆し、変逆と従わないために天から追放されました。だからあなたが善意に身を這うけたくないとき、それが真の善意か、神が真の善意であるかどうかに関わらず、つまり彼はほぼ最大の基準です。神の言葉を読むとき、彼が言うことはあなたの人生の警戒線であり、すべてのことです。だからあなたはすべてを持つことができますが、あの目だけは持つことができません。カルサーはあんたを死ぬだました。それがカルサーは

断言でいます。創世記第3章で悪魔は神とその息子をその人間を分離させようとしました。そして神とその息子との周りを出ていくことを目的としました。あなたは気づくでしょう。悪魔は常に物を分離させようとしてきました。彼は従順でなかったため天から追放され、できる限りの物を分離させます。彼は人間を従順でなくさせれば神の息子を傷つけることができると知っています。あなたは彼が目指していたのは神が与えた唯一の爪をめがらせることであったことを理解する。唯一の爪だ。彼は今も分離を続けている。彼は結婚、家族、人種、国家を分離する、分断して征服するのが悪魔の方法だ。あなたの家を分断できれば彼はあなたの家を征服できる。あなたの国家を分断できれば彼はあなたの国家を征服できる。あなたが二心を持って神と悪魔に半分ずつ仕えているなら、あなたは分裂しています。そして彼は隠しを見つけてあなたを神から分離させます。彼はエヴァを神壇の芽の木を食べるように誘いました。神に対する忠誠を使いました。悪魔が持つ手も強力な武器の一つは忠誠です。学校にいた時や友達がいた時、別の友達があなたに近づいてきてあなたの友達の忠誠を始めたことを思い出してください。あなたはその友人に対して悪い感情を抱き始め、それはただその人の意見に過ぎなかったのです。そして時々その人と話すと、その全てが真実ではないことが分かりました。これが天性的な悪魔の活動です。他人を抽象して、あなたと友人や愛する人との関係を破壊することです。悪魔はエヴァにそうさせました。アダムはキノコだってを聞いて拒服しました。カーリはそうしました。今、聖書で常に覚えておいてほしいことがあります。神はアダムに命じ、アダムはエヴァに命じました。これは情報の逆転です。神は男性を知恵の頭として定めました。独裁者になるためではなく、アーズのように使えられるためでもありません。彼はダオであり、シオシですが、聖書で最も偉大なもの、王国で最も偉大なものは使えるものなのです。男性よ、あなたは家庭の頭としての責任を与えられています。家族を守り、家族を支え、家族を教えることです。あなたが男性であるなら、家庭で最も偉大なしもべとなるべきです。そのしもべの模範を示すことで、あなたは文字通り家庭のしもべとなるのです。しかし、あなたは善意でもあります。それがイエスでした。彼は最も偉大なしもべでしたが、同時に最も偉大な権威を持っていました。つまり、アダムは木の言葉を聞き、悪魔の言葉を聞いて反逆を返し、今や悪魔の支配下にあります。これが本当に全ての始まりです。アダムが神に逆来反逆を返したとき、彼はパルイを変えました。今や彼のパルイは悪の存在です。私たちは、悪い習慣は良い習慣をポブらせることを知っていますよね。私たちは そうでした。早子供がいる人なら、ある子供たちと遊んだ後、家に帰ってきた時の態度が変わることに気づくでしょう。その子供の態度を、Notarated Pre-Sicer Buyer Dot Bertilson Dot or Moncrier、エネルギーにはその態度を止めさせたいと思うかもしれません。しかしそうすることで、彼は神から与えられた原味を悪魔に与えてしまったのです。神はアダムにエーデンの門の支配権を与えました。それは彼の支配の場所であり、何でも自由にできたんです。しかし一つだけ覚えておいてください。その一つこそが神があなたに服従するように求めているものです。彼は反逆を返し、恐ろしい状況に限りました。彼は権威を悪魔に渡し、助けが必要になり、自分自身を救うことができません。彼は反逆を返す前には権威を持っていました。悪魔にこのポッドから出て行け、私の知恵を放っておけと命じることもできたのです。
しかし彼は木の声に従いました。そしてその興味により神への反逆を

0: をかわし、悪魔の権威の下に置かれました。悪魔は神を叫んでいます。だから彼は今この毒を発するのです。なぜなら彼は彼を自分の望む場所に置いたからです。あなたたちのうち悪魔があなたを望む場所に置いた時、罰を受けることに気づいた人はいますか？あなたたちのうち誰かが何かを説得されて後で後悔した経験はありませんか？ここでも同じことが起こりました。神は正しい審判者です。神は不当に咲きません。神は命令と正義を受け常に正しいのです。正しい審判者である神は息子に対して正しいことを行い、裁きを宣告しなければなりませんでした。彼は息子に裁きを下すことに心を痛めました。創世記3章17節と19節を読みます。神はアダムに言われました。あなたは神の声を聞き、私が食べてはならないと命じた芽の木を食べた。あなたのゆえに敵は呪われる。あなたは長が苦労して狩猟を得なければならない。彼はそのために大変な苦労をしなければなりませんでした。彼の生涯は一変しました。神は彼を全てが成長する場所に置き、その責任を払わせ、ガバーし、守り、整えるように命じました。しかし彼は神への反逆を返したため、その原力を違いました。彼は文字通りその責任から解放された。エデンの原に生命の芽がもう一本あったため、彼はエデンに泊まることができなかった。もし彼がその生命の芽の死を食べていたら、その状態に永遠に変われていただろう。神は彼を追い出したのは戸で救うためだった。今この話を続けるのが間違いなし。来週も参加してほしい。なぜならその続きを話すからだ。しかし今私たちはアダムの堕落について話しているので、あなたに機会を与えたいと思います。それがイエスが地上に通られた理由です。来週はそれについて詳しく説明しますが、今アナデン、アナタラにイエスを受け入れる機会を与えたいと思います。それがアダムが私たちに与えた呪いからあなたを飾うために彼が来られた理由です。つまりあなたであり、あなたは聞く準備ができており、はい、改める準備ができています。今
1: T8WH Palau Hope Radio Angel 5Continue listening all day long at HopeRadio.net.
2: Gerald Kerr Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
3: ようこそ。ハイディだ。今皆さんが聞いているのは Faith Adventures だ。ここ数回のエピソードでは私の新刊 Choose Life の内容を紹介してきた。もし番組を聞き逃した場合は Amazon.com で15ドル未満で購入できる。一つ指摘しておきたいのは、私は様なおのの人が癒され救われ、病気や患いから解放された話や聖書に登場する様な神仏やおのの人の話を耳にしていたが、自分自身がそれを得る方法がわからなかったということだ。主が私のところに来て、これを主にお渡しするつもりなのかと尋ねてきた。これは私が始めたことではなく、スイエスが全家庭を通して私と共に歩んでくださったのだ。そして主はあなたに対しても同じことをしてくださるだろう。ご存知の通り、聖書には宗派人を差別なさらないと書かれている。つまり主が私のためにしてくださることは、その偉大な愛ゆえにあなたに対しても全く温情にしてくださるのだ。ご存知の通り、神はそのほどにこの世を愛されたと書かれている。そして私は神の愛が計り知れないほど、あまりにも大きく広大で畏敬の念を抱かせるほどであるからこそ、神がそこにそのほどにという言葉を入れられたのだと信じている。さて、それでは第三章に進もう。この章の題名は、娘よ、あなたの信仰があなたを癒しただ。神に委ねる決心をした後、私は聖書を手に取り、マルコによる福音書11章に14節を開いた。それを をゆっくりと注意深く読み、それから今度はそれを自分事として受け止め始めた。それゆえ、ハイデイよ、あなたが祈って求むるものは何でもすでに受けたろと信じなさい。そうすれば、ハイデイよ、あなたはそれを得るだろう。これがマルコによる福音書11章に14節だ。そして私は自分の名前を喰えることで、それを自分ごとにした。私はその聖句を信じ、それを重い陰霊、気分の陰霊として用いた。そして声に出してこう言った。主よ、私は今、自分の体が癒されたと信じます。その日は1992年3月に11日土曜の夕方午後5時から6時オーダーズ間だった。当時は気づかなかったが、その循環は私の人生の節目となることになるとは、夕食後、ボブは仕事を片付けるために寝室に戻り、子供たちはリビングの床で遊んでいた。私はソファーに横になり、もう何百回目かと思うほど、癒しの聖句が収録されたカセットテープを再生した。私のテープレコーダーは連続再生機能がつけていたので、片面が終わると自動的に裏返り、再生ブローと続くいた。誰かと話している時以外はずっとそれを聞き続けていた。自分が何を求めて聞いているのか、完全には理解していなかったが、イエスが癒した人々の話を聞くことは私を慰めてくれた。それは私に希望を与えてくれたんだ。テープが何度も繰り返し再生される中、ある一節が私の注意を引き続けていた。娘よ、あなたの信仰があなたを癒した。それが実際に聖書にある言葉なのかさえわからんかった。そこで私は立ち上がり、本棚へ行き、手元にある充実した詳細なコンコダンスを取り出して探し始めた。イエスがそう言われたのだから、福音書のどこかにあるに違いないとわかっていた。見つけ出すまで、ページをめくりね続けマルコ53読んで見つけた。聖書を開いて読んだ。そして彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを癒したの平安のうちに帰りなさい。あなたの病は癒された。マルコ53:4、本当にそこにあった。私は囁いた。父よ、あなたが私にこう言っておられるのを感じるの。娘よ、あなたの信仰があなたを癒した。私は圧倒され、驚き、静かな畏敬の念に打たれた。そして、子供たちを寝かしつける時間になった。土曜日の夜はいつも同じルーティンだった。男の子たちの教会用の服を用意し、お風呂に入れ、歯を磨き、物語を読み聞かせ、時には絵に色を塗って、布団をかけてあげる。午後9時頃にはみんな落ち着きていた。ボブはまだ寝室で仕事をしていたので、私もし声戻り、イヤホン本をつけて静かにベッドに横になった。私は心の中でそっと神に感謝を捧げた。主よ、あなたが私にこうおっしゃっているのだと分かっている。私は癒されている。たとえ外見がどうであれ、たとえどんな気分であれ、当時は気づかなかったが、戦いは始まっていたのだ。信仰の前線を戦え。テモテへの手紙第6章12節第6章12節節。そこに横たわっているとどうやら眠りに落ちてしまったらしい。夢を見始めたからだ。夢の中で私は顔に輝きを帯びて森の小道を歩いている自分を見た。次にソファーから椅子、そしてラブシートへと、まるでポップコーンが弾けるように次々と飛び移る自分の姿が見えた。三つ目の場面では木製の縁台の後ろに立ち、教え病人のために祈り、彼らが回復していくのを見守る自分の姿が見えた。それから目が覚めたが、その時はその夢が何を意味するのか全くわからなかった。私が眠っている間にボブ・ハリビングに戻っていた。私は外へ出てためらうことなく華麗に行った。私は癒された。体がどう見えても、どう感じても構わない。私は癒されたのだ。まばゆい光も、暖かな感覚も、外的な確証もなかった。ただ、信仰だけがあった。私はただ、マルコによる福音書5:5-34節で神が語られた言葉だけに立っていた。他に何をすべきかわからなかったので、別の聖書のテープを入れて聞き始めた。もし癒され されているのなら、次のことに進めるだろうと考え、その夜、私は幸せで癒された気持ちでベッドに行った。今、私はこれを内省と呼んでいる。神があなたに語られたことの中で、あなたが完全に信じるのを恐れてきたことは何だろうか。それを単に聞くだけでなく、受け入れる覚悟はあるだろうか。神の御言葉を信じる前に、感情や印を待ってはいなかったか。外的な裏付けなしに神を信頼すると、ストラップス、どのようなことだろうか。もし今日、イエスが直接あなたに語りかけ、娘よ、息子よと呼んだとしたら、あなたの信仰について、イエスは何と言うと思うか。また、聖書に基づく国は句もいくつか加えた。最後に記載した聖句のうち、いくつかはみんなと共有するが、いくつかは共有しない。とにかく、このセクションを信仰による受け取りと呼び、これらは告白だ。私は神の御言葉を信じ、神が約束されたものを受け取る。マルコ11章に4節、だからあなた方に言う、祈って何を願ってもそれを受け取ったと信じなさい。そうすればその通りになる。私は毎日信仰によって生きるための一歩を踏み出している。義人は信仰によって生きるからだ。たとえまだ目に見えなくても、私は神の言葉を信頼する。ヘブル人への手紙11章1節、信仰とは望んでいる事柄の実態であり、目に見えない事柄の証拠である。次のセクションを私はアイデンティティと保証と呼ぶ。保険ではなく神からの保証だ。私は神に愛された子である。ローマ人への手紙8章16節、神は恐れではなく愛を持って私に語りかけてくださる。ゼファニア書3章17節、神が語られるとき私は耳を傾け信じる。ヨハネによる福音書1章7節、次のセクションを私は完全さと癒しと呼ぶ。神は私を霊、魂、体のすべてにおいて完全に回復してくださっている。テサロニケの信徒への手紙第5章53節、私はパニックに陥りせんとらることなく平安のうちに歩む。なぜなら、イザヤ書26章3節にこうあるからだ。主を仰ぎ、主に信頼する者を主は完全な平安のうちに守ってくださる。私は神がすでに約束されたものを受け取る。ペテロの手紙第2章24節にあるように、すなわちご自身が木にかけられて、ご自身の体で私たちの罪を負われた。それは私たちが罪に対して死に、義のために生きるためであり、その打ち傷によってあなた方は癒やされたと。さて、これが旅路のための祈りだ。父なる神を、たとえそれを感じられなくても、たとえそれが見えなくても、私はあなたを信じることを選ぶ。今日、私はあなたが私の上に語られたことを受け入れる。私の感情よりもあなたの御言葉を信条できるよう助けてくれ。そして、目に見えるものではなく、信仰によって歩むことを教えてほしい。イエスの御名によって、あなたの平安、約束、そして癒しを受け入れる。アーメン。さて、旅を続けるといいよ。その夜、私は癒されたと確信して眠りについた。しかし朝になると予期していなかった別の戦い、チャージド私の前に現れた。私が最初に直面しなければならなかった敵は病気ではなく恐れだった。ご存知の通り、神様が私たちのために用意してくださった計画に従うことはいつも大きな喜びだ。そして主は言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを癒した。そして、もしあなたがイエスを自分の主であり、救い主として知らないなら、今この瞬間、イエスを自分のものにすることはできる。ただ、信仰を持って私の後にこの祈りを唱えれば、イエスはあなたを新しくしてくださる。天の父よ、私はイエスの女によってあなたの元に来る。あなたの御言葉には、主の女を呼び求める者は、誰でも救いわれるとある。また、口を持って主イエスを告白者、心を持って神がイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、救いわれるともある。あなたは私の救いとは、聖霊が私の中に座れ、私に新しい命を与える御業であると語られた。そこで私に聖霊を満たし、異言を語る力を与えてくださるようをねぎする。主よ、私はあなたの御言葉を信じる。 私はイエスが私の人生の主であることを告白する。そしてあなたがイエスを死から蘇らせたことを信仰を持って心から信じる。私の心に入られ約束通りに聖霊を与えてくださったことに感謝する。そして私の人生の主となってくださっていることに感謝する。アーメン。さて私はすべてのリスナーを祝福したい。その一部は新命記第28章から引用したものだ。私は1節から14節が好きだ。これは素晴らしい祝福の箇所である。もちろんこの章は祝福の章である。残りの部分を読みたいならそこには神の御言葉に従わないために人々に降りかかるすべての呪いが記されている。そこでそこから始めよう。そこで全てのリスナーに祝福を捧づける。ぬしょ彼らが家を出る時も帰る時も祝福され、町にいても野にいても祝福されていることを感謝する。彼らに御言葉を与えてくださったことを感謝する。また彼らが常に上にあるものであり下にあるものではないことを感謝する。イエスの御言葉名によって彼らの全ての道を守るよう御使いに命じてくださったことを感謝する。また主よ、私たちが糸高き方の川くれたところに住み、善の牛の陰に宿ると仰せになったことを感謝する。それゆえ私たちは主についてこう言えるのだ。主は私の避難所、私の要塞、私の神、私は主を信頼すると。そして主よ、あなたが確かに私たちを罠を仕掛ける者の罠や、忌まわしい疫病から救い出してくださることを感謝する。主はご自身の羽で私たちを覆ってくださり、私たちは主の翼の下に身を任せる。主の真実は私たちの盾であり防具だ。私たちは夜の恐怖も昼に飛ぶ矢も恐れない。よし、アーメン。あなたを祝福する。そしてこちらはハイディだ。来週また新たなエピソードとフェイスアドベンチャーをお届けする。
2: 今週の放送で祝福を受けたならぜひお知らせください。 heidi.athefaithadventures こまでメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
1: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC. Log on to HopeRadio.net at 300 hours UTC.

0: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエスキリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: だからこそ私たちはその歌を歌うのだ。そして15節だが、聖霊もまた私たちに証をしてくださる。というのも、聖霊は以前、これが私が彼らと結ぶ契約だと告げていたからだ。その非行主は言われる。私は私の律法を彼らの心に刻み込むじりと。主が言われているのは、もう自分の理性だけでそれを守るはなくてもよいということだ。主はこう言われる。私の司法を、私の性質をあなた方の心に植え付ける。そうすれば善悪を見分け、正しい行いを知り、私に従うことを知るようになる。だからこそ悪いことをしたときは罪悪感を感じるべきなのだ。なぜなら私たちの良心、新しい良心は私たちが間違ったことをしていると告発するはずだからだ。これは正しくないと、こんな経験はないか、誰かの会話を聞いていて、あれは間違っていると思いがあるだろう、誰かが何かについて悪口を言っているのを聞いて、自分はそれに巻き込まれたくないと思うこと、愚痴を言い始めると聖霊があなたを責める。なぜ愚痴を言っているんだと、なぜ周りのみんなと同じように不平を漏らしたり愚痴を言ったりしているんだ。それは神が私たちの心の中にその新しく性別された人として植え付けてくださったものなんだ。僕には一緒に仕事をしている友人がいるのだが、彼がこう言った。突然初めて自分が悪態をついているのを耳にしたんだ。自分がどれだけ悪態をついているかはっきり聞こえたんだ。で、彼は言った。僕はほぼ一日中毎日悪態をついていたんだ。そして彼は言った。主が一日中毎日悪態をついていることを指摘してくださったんだ。そして彼は言った。僕は悪態をつくのをやめた。すると周囲の人たちがなんで悪態をつかないんだと尋ねた。彼はそれは証だからだと答えた。だってみんなは私が一日中何事に対しても悪態をついているのを聞いていたんだ。それなのに今になって自分が悪態をついているのが聞こえる。なぜだろう。彼の心には全てが刻み込まれていて、それを隠すとはしていないんだ。そうだろう。そういうことが起きるのは本当にワクワクすることと思う。いつも言っていることだが、妻は僕が古いロックンロールの音楽を全部処分しようとしたとき、ゴミ袋を用意してくれていた。彼女はゴミ袋をくれたんだ。彼女は分かっていたから僕のために祈っていたんだ。いつか僕がもうこれ聞かないという日が来るって。そして僕はガレージでトラックの修理をしながら、お気に入りの記憶の一つを聞いていた。その記憶は性的盗作を題材にしたものだった。すると主がそれは良いことかと尋ねた。僕はいやと思った。もちろんビートは好きだけど、歌詞はちゃんと聞いてないと言い逃れもできたかもしれない。いや、でもその瞬間僕はいや、このガラクタ処分すると決めた。それを頭に入れればそれが表に出てくるかもしれないからだ。そう、つまりそういう仕組みなんだ。主がそうされるんだ。彼女は私に言わなかった。漆黒席をしたりもしなかった。つまり彼女は自分の車のラジオ契約を変える権利はあったが、俺の車のラジオ契約を変えるには俺が書き換える必要があった。で、それが俺たちのやり方だったんだ。そうだろう。だからでもまあ、そうだ。さて、でも今僕たちが同じラジオ曲を聴いていることを知っている人はどれくらいいるだろうか。エイメン。だから主を賛美しよう。だがそれは神が人の心にそれを植え付けるとき、そうなるものだ。もうそれを望まなくなる。それでどこまで話したっけ？16だろうか。私は彼らの心と心に私の尻尾を刻み込み、それを書き記す。そして神はこう付け加える。これは本当に素晴らしい。まく聖書のこの箇所全体にした線を引いておけ。そして神はこう続ける。彼らの罪と不法な行いを私はもはや思い起こさない。彼らの罪と不法な行いを私はもはや思い起こさない。これには胸が熱くなった。聞いてくれ。この聖句についてこんな考えが浮かんだんだ。神が忘れることができるのはただ一つだけだ。神は決して私たちを見捨てたりはしない。決して私たちを見はなしたりはしない。 しない。聖書には神は全知であり、全能であり、同時にあらゆる場所に存在すると書かれている。しかし神が忘れることができるのはただ一つだけだ。それは私たちの罪が地によって覆われた時、神は私たちの罪を忘れてくださるということだ。恥を経験したことのある人なら誰でもこのことに叫びたくなるはずだ。なぜなら神が忘れることができる唯一のものは私たちの罪だからだ。嬉しいと思わないか？いや、俺主を賛美するよ。部屋中央走れ、回ってしまいたくなるほどだ。神が忘れることができるのはただ一つ。それは俺の罪だ。それとともに俺の恥、罪悪感、過去も消えた、消えたんだ、消えたんだ。ねえ神様、俺があれをしたこと覚えていると聞いても、うん、覚えてないよ。ねえ神様、これはどう？覚えていない。時々こう言われるだろう。それなら友達にその話をするのはやめろ。過去の話はやめろと。アーメン。神様が今何をしているかについて話そう。なぜなら神様が忘れてしまったのはただ私の罪だけだからだ。だから私は血が恥の汚れを洗い流してくれる。血が私たちの人生から恥の汚れを洗い流してくれるのだ。もし誰かが私があんなにめちゃくちゃな状態になる前にこのことを教えてくれていたら、でもそれを学べたことを神に感謝している。私は学んだ。神はただ私たちをこれほどまでに情熱的に愛してくださっているのだと、あの十字架の上で神が成し遂げられたことを思うと、人々はただ、まあ、ただの十字架だとしか思わない。ただの、まあ、首にかける十字架とか、十字架のペンダントとかそういうものだと思うんだ。でも違う違う。それは尊いものだ。私たちは金や銀で欺かれたのではなく、イエスの尊い血によって買い取られたのだ。そして、主があれほどの高価な代価を払われたのは、私たちが恥や罪悪感に苛まれ、一日中自分を責め続けるためではない。主はそんなことをなさったのではない。しかし、多くのクリスチャンが恥や罪悪感、不安に苛まれていることを知っている人はどれほどいるだろうか。不安や恥に苛まれている10代の若者たちもいるが、もし彼らが自分の人生にイエスの血を適用することの意味を理解さえすれば、でそうなる必要はないのだ。そしてそここそが私たち全員にとって少しの助けが必要なところだろう。そこでは少しの RTF が必要だったり、少しの祈りが必要だったりする。私たちは全てを必要としている。日曜日に言った通り、生産式が何のためなのかを理解する必要がある。パンが必要な時、それは御言葉のことだを知らなければならない。そして、葡萄酒が必要な時、それは聖霊に打ちのめされることだ。ほら、時にはただ、そう、息に吹き飛ばしてほしいだけなんだ。例えば、恥に悩まされている時だ。マイク牧師、私のために祈ってくれ。この恥を消してほしいんだ。一気に吹き飛ばしてほしいんだ。わかるか？擦りつければ、擦り落ちて、ここから出たら稲妻が落ちて、すべてが消え去るんだ。約束するが、私もそうできれば嬉しいんだが、それはできない。プロセスの中にこそ、常に力があるのだ。だから聖餐式を受けるとき、今夜も聖餐式を行えていればよかったのだが、聖餐式を受けるときは、尋問する必要がある。今夜、自分に何が必要なのかと、本当に血の方が必要なのか、聖霊に一発で解決してもらう必要があるのか、それともパンが必要なのか、御言葉が必要なのか、御言葉の新たな啓示が必要なのか。さて、今夜これを録音するにあたり、私が祈っているのは、皆さんがこれを振り返ってこう言えるようになることだ。ああ、私にはパンが必要だ。これを聞こう。なぜなら、また恥と向き合ってるからだ。理由はわからないが、私の人生にキリストの血が注がれる必要があるのだと。つまり、その血は私たちを過去から解放してくれる。自滅的な行動からも解放してくれる。恥は自滅的な行動だ。それは恐れと同じ類のものだ思う。誰もがこう対してしまう下人の位置であり、決して良いことではない。アーメン。恥は良くない。アルカンが浮かんだら、こういう必要がある。私は誤血を訴える。 それではイザヤ書1に16章を見ていこう。スマホを持っている人はアンプリファイドクラシックAMPC を開いてほしい。なぜならアンプリファイドクラシックはギリシャ語から一語一語訳されているからだ。いいか、私はアンプリファイドクラシックのイザヤ書26章12節から14節が大好きだ。これまで私はニューネキングジェームズ約束を教え続けてきた。アンプリファイドクラシックから取り上げるのはこれが唯一だ。その点を明確にしてくれたトレイシーに感謝する。私はこの聖句を幽霊は去ったと呼んでいる。あなたを悩ませているものは過去から消え去らなければならない。私もかって過去に悩まされながら生きていた。祖母が亡くなる前にそばにいてあげられなかったことを自分を責め、依存症のせいで失ったものや母をがっかりさせたこと、自分がした行いを責め続けて生きてきた。私は恥に苛まれるような状況の中で生きていたのだ。私たちの周りには毎日恥に苛まれている人がいるかもしれない。毎日罪悪感に苛まれている人もいるだろう。断言するが、薬物依存者がこの真理を悟れば、その人は解放される。約束する。自殺しようとしている人がこのことに気づけば、その人は解放される。約束する。これは録音のためだ。やい、ね、教会に行ってみたけど効果なかったという人のために言っておく。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。教会で試してみて効果があるか確かめるなんてことは決してうまくいかない。主を味わって主の良さを知れと書いてある詩編さん14編にそうある。私たちは主を味わい、主の良さを知る必要がある。教会で試してみるなんて、決してうまくいかないよ。イエスで試みに見るだってうまくいかない。ただ何かで試みに見るだけではダメだ。聖書にはこうある。御言葉を聞くだけのものではなく、御言葉を行うものでありなさいと。君は試す者ではなく行う者でなければならない。神の御心を行った後、1週間試してみたとか2年間やってみたといった言い訳は聞きたくない。いいや、私は生活そのものを見たいのだ。うまくいく、うまくいく。それを実行するために人生を捧げよう。人生を委ねよう。エイメン。そうすればうまくいく。そこの君、イザヤ書、ターン、入力書、アンプリファイ、クラシック版を持っているね。よし。もし持っていなければ、今こそスマホを取り出す時だ。持っていなくても、後で手に入れればいいが、そこにはこう書かれている。主よ、あなたは、平和を定めてくださる。主よ、感謝する。私は平和、神の恵みと祝福。で、この世的なものも、霊的なものも、連絡のために定められているのだ。私たちのためにと祈ろう。なぜなら主は私たちの中で、そして私たちのために、私たちのすべての業を成し遂げてくださったからだ。一、三。節、主、私たちの神を、あなた以外の主人が私たちを支配してきた。これが真実だと知っている人はどれくらいいるだろうか。他の主人に支配されてきた人はどれくらいいるだろうか。人に困まれたいがために、棚が自分についてどう思うかということに支配されてきた人はどれくらいいるだろうか。私だけか。今。もっと多くの手が上がっている。どれほど多くの人が多くの囚人に駆り立てられてきただろうか。不安に駆られ、平安を失うまで追い詰められてきた。どれほど多くの人が家庭で平和を保たなければならないと感じながら育っただろうか。両親がいつも喧嘩していた。不安を感じながらも平和を保たなければならず、それが自分を追い詰めていた。あなたにはあなたを駆り立てる主人たちがいたのだ。だからあなた以外の主人が私たちを支配してきたが、私たちはあなたの女の身を認め、その女を唱える。勝手な暴君たる主たちは死んだ。主を賛美せよ。彼は私たちを支配してきた暴君たちを滅ぼすためにイエスが切られることを予言している。主を賛美せよ。素晴らしいことではないか。叫びたくなるほどだ。私たちの暴君たる主たちは死んだ。そして聞いてほしい。あなた以外に支配した者たちは、ただあなたの名だけを認め、呼び求めるのだ。かつての暴君たちは死んだ。彼らは生き返って、再び現れることはない。再び現れる。彼らは再び現れない。 血は恥の汚れを取り除く。再び現れることはできない。もし再び現れるなら、何かがおかしい、何かがおかしい。地に立ち返れ、こう言え。私は地に訴える。この記憶の上に血を訴える。恥の上に血を訴える。私は地に訴える。私の出張は地に委ねる。そしてそれを手放す。手放すのだ。そうだろう。彼は言った。これはいいね。と。彼らは無力な幽霊に過ぎない。彼らは私を悩ませてきた無力な幽霊だ。もう私を悩ませることはできない。彼らは無力な幽霊なのだ。10月にこのことを説教すべきだ。もしかしたら、そのメッセージのタイトルを10月に無力な幽霊について聞きに来てください。とすべきかもしれない。Amen。いや、彼らは立ち上がって、ね、戻ってくることはない。彼らは地を越えることはできない。彼らはイエスの地を乗り越えて生き延びることはできない。できないのだ。かつて私たちは、彼らは地の境界線を越えられないと言っていた。だ、それがまさにその意味だ。彼らはイエスの地を通り抜けることはできない。もし彼らが切るとしたら、それはあなたの刷新されていない心と良心を通してやってくるのだ。彼らは地を通り抜けることはできない。もしあなたがそうしているなら、それはあなたがそうしているのだ。あなたの心は刷新を必要としている。アメン。これからすぐに4つのことを訴えるが、まずはあなたをこの状況から引き離そう。彼らは立ち上がって戻ってくることはない。それゆえ、あなたは彼らを訪れ、彼らに終止符を打ち、彼らに関するあらゆる記憶、あらゆる記憶、彼らの支配の可能性をすべて滅ぼしたのだ。それが自由だ。それが自由だ。あらゆる記憶が消え去った。キリストの思考性、キリストは私の心のご座ですべ収めておられる。キリストは私の心の御座に座しておられる。サタンは座っていない。恥も座っていない。記憶も座っていない。私がしたことも座っていない。たとえ人々があなたのしたことを思い出させようとしても、それは座っていない。そこにはないのだ。キリストは私たちの心で太刀される。イエスの血は私たちを清め、自由にしてくださる。アメン。私たちがこれまで恥じてきたすべてのものから私たちは解放される。そして彼らの支配の痕跡はすべて滅び去る。神よ、今夜それが私たちの中にありますように。見ている皆さん、ここにいる皆さん、一人一人のあらゆる記録が消え去るように祈る。私たちがそれを再び自分の中で掘り起こすことさえなく、それについて話したいと思わなくなるように、主よ、私たちがそれを忘れてしまえるように、そして神よ、私たちがそこからあまりにも遠くは慣れているので、それが二度と私たちの心に浮かぶことがないよう、主よ、ありがとう。ね、恥を感じることはあるものだ。なぜかこれを言いたくなったんだ。誰かのために十分に寄り添えなかったと感じて恥を感じることもあるだろう。あるいは十分に努力しなかったから恥じることもある。あるいは正しいことをしなかったからかもしれない。あるいは例えば両親が離婚して自分とその原因だったと感じていたのかもしれない。人生を通じて自分が原因だと言われてきた。そして自分は決して十分ではなかった。あるいは十分にはできなかったと感じている。あるいは誰かが亡くなった状況に遭遇し、あの時そばにいてあげるべきだった。と感じたこともあるかもしれない。こうすべきだった。病院に連れて行くべきだった。などと思うかもしれない。しかし、それは本当にあなたのせいではない。神様はあなたがその罪悪感や恥から解放されることを望んでおられるのだ。
0: 今日聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
2: This is Hope Radio, Angel 5, T8WH Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
3: T8WH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station T8WH. You can continue listening on our live stream by going to our website, hoperadio.net, and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ, on Hope Radio, Angel 5, THWH, Palau.